tamogina thikeloane yongo mosi wenletho ene mase wa thokore riana ngwane wa wogiri ana ngwane wa khapelelanang leelo seiso moriene o taiwene ke nanghiria woekhivo ya roa o vokowa gata wontšeriria mogina a bua mokhalelwanyo ana ngwane khivo nsuelaya khivo moriaya mo ntosheni wa helaka nao mogina neetho esuelaya moawe gana ngwane Mulia le sotene, muhie urutu mvukule, masi mawehiri anamano kala wira awo, anolipela niye imuri papa, hata muri mama, wota atara mkaliluaya, ni wako hiri ya unuwa nenroro melo. Voice, voice. Hiyo na nlero ni mbuhena ni masipo wa mhovrika na muradi umwanyo. Masipo iva sisu ya ikwarta feira, ena mararu. Ama hiku mloko mweri wa junyu mwaka wa 2026 mpanta wopa chiri ya mteko santrava ni makuwa moradi umwanyo basi siela bondia.

0: ra wira sa mi yo ka ithole ha ke ka e motho ko ni tikina ho ndikinwa natho bana ho ka thomi to ko sa husana koso
1: ke la shenu lo herero rera
2: ayo kunori
1: oh munim paka sopa hoye
2: sopa yo len len tani wikinim paka sopa
1: wa sonto mumurmela kunori kunori onni pakaniwa sopa
2: Osha, mashi kunori, kya yon pakeliwa pahi sopa.
1: Akuba.
2: Isiri saka miya no, iyo ya saka sotene kimurume la kunori. Okale musoro, okale muhusi. Asopa, fishawu, niyo ya sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
1: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele ya murume la kunori.
2: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
1: Koro wabo mikinro wani. Kinro wape ya muhusi haka kimurumela kaknore. Koro wabo.
2: Nira nore rana minkelo sa knore.
3: Kika vovosta kozinha hoje.
4: Mais sabor. Mais vida. Mais sabor.
5: Mais vida.
4: Mais sabor.
5: Mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ma como se que não penta a cani? Olelo kinro usueli hamape eluaka, nikusi no uma no heli wa makura. E oye hinrera wasi vela naka. Yoswa ni owe kuve mkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabani naka litura. Nwamala nrowe ni pita nisotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele kinrowe akosue liha. Akala oye akatua tana mosa. Mkusha la abisera ni papela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ira ya sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari wakiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwea haya. Mwokala oja haka nikarakata nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyu paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wadibo ni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
7: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriru kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo,
5: mashvida,
8: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo,
5: mashvida.
9: Dodoma, mui wadano mmosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume niwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawonelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai igulusha Dodoma. Muruba ngure la niwa ya, nogo oniru heto nyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele egunusha to doma, tiore ra nioro romelea nepanya ne ya mudete or ika afrika mpanta wa naili onakala porto wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintubi hiwaya elapo yotene bapapela kwa suwa la sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
8: okia smartphone musia ateko no unlimited yoni popi vingwe mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka kutanihigu ahunea bale hiyo no murukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea inimala Borowena ana no baba elocha telocha yete ko wera mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkwai heria omukapele lobo ni tendwa protetor ya vituru wa mahala ni wene
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
10: Kala wera muroa kutakute ya ni muneta nino nino mpatani. Mamo kumi.
11: Muroa kala wera ningela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerkatu no. Franku nkali sisapu ya wata.
10: Mahawashani muhinape ya ni muhusi waita putanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu niyo kwea wapanya.
11: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
10: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
11: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
10: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
11: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputa na hapa Franku.
12: Alima. Ayole la kereru siba banjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila plasa ka olwa oya uwe minu sahala. Iku hasi njene.
11: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
12: Ni rento kohio mukale no yoya sosi wa ni mirero lo sokwa ni mukale wote ili wa murima.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroku takutheya ni muneta ni noni no patani. Pamukumi!
4: Urokhala wira ninkela wakhela mushukhurwana akha agawani vuwo kimphavela wetetele yonyemosa yorera wahiyo masumerikatunno franco nkhalisisapo yowatta
5: mwaha waxiyani muhina apeyani musi waitaaputhanaaha pa franco anniphanyaneya toapunthe sisapo niyokhweya waaphwanya
4: itaaputhanaaha pa wakhaleke wira noomusivela
5: ayo mwaapara iyoya sookhweya masi sote posiva ni ukhitimana kinoorowa wooxutthihano thokiha
4: kihiwa sara kinoorowa mananiha
5: mukiroromele miyo mwaaparaka awa noorowa osiveliwa
4: nakhe olelaka apeiye muhusa itaaputhanaaha pa franco
6: Alima.
7: Eyo le la kereru siba banjene. Kino totopelani. Mohana mkila kula saka olwa oya owe minu sahaba. Iko hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka thi mpie salama.
8: Mirento kohiyo. Mkale no yoya sosiva ni mirero lo soko hani mkale wote li wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Maisabo,
2: maisvida,
9: itanto amu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
10: Owanya kamia ana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.
11: Dodoma, mwiwana numosa wukumelepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutuwa kani pavilawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyeryo enihimyo wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukure lanigua ya, nuwo onirwa eto nyeryo enihimyo okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirale lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
12: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
13: Nipanya ni wora thana taru savo sisu ni minutu mloko meli ni misheshe sori kanasene. Hoito wora ji 24 minutu na uri ya namite kosa hosa na koso. Opshira na sohi ya nasa sindula nani, sindulu wanani se elieni na muna somu tupashi poro. Nirlaka usiaka kumele hasara sa kampoi. Vano muradi umonyi muniwa. Nenro po hiraka ni masuwa huo vasi suyela ya enambararu. Nikubala huera wo pachiri yako mala miteko sanyu usuhi ya nasa sikali savata kinako niponyene ya muteko na kinako niponyene ya murampani kinako mamata makinako mapuro uhi ya nasa yanla mapuro munivari wa sohi ya nasa sinirla mpanta mukalilo wa pinata mu. Hiyo ni kalaragi Msambiki ni nroo kona nisisa ni masukwa huya dobrika nasa vasisu sintoko ela. Okalo na okali haniwa. Ni mpachiri ya ni Big Moro Júlio da Graça Moro, Dr. Moro Netânia da Rosa Amor complicado Chaco Olava Aquela venha vani Olê, ela na Samuano Guajimorreteleto Manha cunha guajimala Nakala ya hamala kusambia vukua vakani mazinaka la mano kamvukua mpaka siline wanolima lili hana siso vakani nira nikerelaka iwe masika hiyo mukalelo ni anamwane kimungu irla sana anowe haso tena na anjira mukalelo ne piola simbaru wa mutunia ni umo ulumu nkuni mu pie la pahiti ya murarelo Mwini mwako nuna na mwane.

0: ngin paka sopa hoye.
1: Sopa? Yo len len tani wiki ngin paka sopa.
0: Wason to mumurmela knori. Knori, onni paka niwa sopa.
1: Gavosha. Mashi knori, kya yon paka niwa pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri saka miya no. Iyoye saka so tene kimurmela knori. Okale musoro, okale musi. Asopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
0: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo so hivilele murmele kaknori.
1: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
0: Hey, koro wapo mi kinro wani, kinro wapi ya muhusi haka kimurmele kaknori. Koro wapo.
1: Nira nore rana minkelo sa knor.
2: Tropigalia.
0: Pia smartphone musia atekono onlima liyo ni pomi bingu mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi na ve murumele ka kutani higu ahunlevali hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene. Smartphone musia atekono onlima liyo ni pomi bingu mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi na ve murumele ka kutani higu ahunlevali hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.

Nagara ji 12 minut na uria na mita ko sa hon sa na koso vano nro pa hirin mas kwan hovri kana li pela ko kati wa sok mela sa wampula mpantra ya uopa chiria evasti su ya ena mararu ya mahiku mloko mweri wa junyu mwaka 2026 wakati ula ba Abdullah Fai Ramu Jimu ni Jamal Afonso anifunya ni haya tukihaka uira pio kate neo ikanetunroa okuta kupiha ovira ratamu radi mwanyo mboni ya.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote.
1: Nashukura labduna fai, huni kumheri ya soa kumela sa wampu lampanda ya wopa cheria ni huku na nolelo. Sisa, nilo kuhera kani masipa wa mula sherio, wakatwa kani pahi, orantela na mbushtudu maradu Msambiki misora ya wampula.

0: Rádio Moçambique, Moçudo Mauê, Wampula, Unicumiram de Kosawe, Maproni, uma 392 metros onda média, frequência iônica nela, Maproni, uma 765 kg por segundo, FM 90.0, Omaeia 90.3, Wangojo 89.5, Omalema 87.6, Chocasmar 88.5 MHz, e uma internet né, www.rm.co.mz. Ihali sowile liwa muniwa ihali samakuvani sisa nintukule lao mitaku ya sanulu mwane makuwa muradi umanyo mpanto la wanenli emaka haripila ya ulelo ekhanle na mararu. Mahiku aneeta mloko mweri ula tiwa junyu mwaka wa 2026. Sisa mitaku hiyo central teknika sikaliliweni juwa mrasamu za mikrofoni Rajabu Asani. Muhina wakati fakani wakala wira nukwa njiheri ya iwora tarusa makaripi soli kana sene. Ninkela wukumhirani laka na suku mila sawampula seyo mshirika haka Abdul Yafai. Onkela urowe melela ema karipi la yule lubo tardi.
1: Radio Msambika Nampula
0: RM Nusu pahi teni halela we mshirika haka Abdul Yafai. Unikumhiri ya situki hawe muhina malaka na nasoku mila sawa mpula maka haripi lila ya ulelo na mararu muradu ni manyu. Ni nkupa lila huwe rokatu labane munchene anipanya ni ariene mawani pumuriaka nsu ayo to okati yolo ni pumuria yola nera huni hiyano mustudio mo ni takulaka ni hakalalaka ni hakalali hanaka sote ne solika na wira fayo ni kumhere situ ki hamu hina malaka na naso kumila sawampu la ngwile nelewa sore ramuniwa
2: so kumela sawampu la
3: anope ntahu ni muniwa mwakele makumaswahu wampanto la wanenli wa sokumela sawampula wa olelo ekanle enamararu. Mahiku aneta mloko mweri wa junyu mwaka wa 2026. Wanroa hurianela apapa herea wenupe mosa mutete o napakala. Na vena uri anleta habariki na kwensuwe liha ama hola akuvernu oromi lihaka. Opawela wataratara alipa mwera shapa marampani au hiwe atarihe laka weyesi wananiwe tepiwa hisapo. Ia nisikina timia sinroa nyuiwa wampu herwa nilaka na honena na soku mela sawampula itoki hiwa inaku mihiruwa ni Abdul Yafai wakali hiruwa omakina ni Rosario Angelo muni ule nile wa murare lovo. Boa tarde. Na vesi sapu wapirendia wakati wa mitonye rosa reportaje. Nibajari hakela, ensuwe liha wapaherea, wenupe mosa, mutate wona pakala. Rajabu Asani, saisai?
4: Ama hulela amawane mkulutuwa wona pakala. Unidadi kumnali wa mtava reksi eposto administrativo yona mikopo. Aniwumpereria anamunchene wika sopaka oratene ni moro. Tepitepi okatio la welimwe, unatamela. Molu mwala ya asweli hiwa mwaninano. Okati mkulutule wako nsalu. Ya pante ya enupa emosa, yeyo mpaka vam, hiswewe etusheni ikulumudenle, ama hulela amawani mapurwali. Aswili ya sawira, okatula va antuna wakahana kani ama hulela akina akwene, woto kosa oratene bowira yonelele etusheni yirihe, masinya, ya kalihereka ana musini ali ayelenle sotene.
5: Kiniru nsina naka soza mija beja. Litere ela poela. Nenroa hova rakavani ina anuwa. Olevanta ridatu si hononeye. Nuu registrar empele. Ni opaki papelo. Oroha isapertene dokumentu. Isuele kero soperte dokumentu. Nipaki ke paru registro. Naar kuhin pacharole lo baba. Awa sidenti siso. Baba ki wala kuera moana. Yape yetia uo. Kiswene moto owe ola blato.
4: Wampanta mkinaku. Musi enupele evie, akupa nyeriasa, na besiwelia sakawira, sotene saa pwanyane ya musi hovya, kiwe kumihaya.
6: Mensen nou kunnen zien wat er roept, man toe, het wil ik melende. Dat een kind weer op hem is gesjaal. Zo ja, toch dat zijn mannen valle. Waarom dan met haar weer die trouwen? Dan kunnen ze voor haar morgen met zich kumiaan. Ja, parenche keer en avien pele. Groep ja, mama er roept is hier niet. Dat hij paarrele aan je niet roept, koele maar was het wel.
7: Mensen nou kunnen zien wat Nelson is abonnet.
8: Papa, en pele moet even ja, dat hij kunnen zoela. Ja, hij wel aan man heeft hij trouw. Antai tempo man, we kumiaan en paar nemen. Onroep er roepirio om panja morro. Ovara eparete masi morro ato halupirio. Ayo ntao muku hamano ole konsuele tu na mavisi nyarisa wavale wehe morro ole mpele yote ni hulana.
4: Ashina mwane tu halupale kiyakalanse?
8: Kiyakalanse yariso isi ni ahepa msoro. Mwane ola kona lowere ya swa changwe tuwa pahi kiwi kumihiwe nesheni. Ayo hove ya msoro pia ka sei saku, matuwe kwaturu saku, itao doi saku, niliaku kwaturu, nikuopa iso wata sari memo.
4: Yare maulumaya anamusini epante enupaya. Mukulutu wa onapakala wa kunsalu. Emaka aripia na mali ya sumana ila. Yeyo mpaka vam. Esueliwe etusheni kulumulinle.
3: Ama hola akuvernu wa provinsi ya Yawampula. Toro romeliha opabela uweheria. Marampani ya uwehereka alipa amwira shapa. Anakushatu ni mirijisaya ya rohaka maprohi na hiyana. Ya kalawi yao, ani tarihela, si wana niwaya, weketa leo samurampani, so luwana ni ihisapo isya, si chukiheriwe, otariliwaka. Maalumu ayala, ya suwe lihiwa ni guvernatoro a provinsi ya Iwampula, Eduardo Abdula, yola nave, achiarala ni usuwe lihawi, muteko weheresweka marampani memo, onro kaliliwa, ni mateki niku, amutengeso wa inatru, mutengeso ura na wana pakira, mapulisa ataranzitu, Konseli munisipali ni makuru makinaku ambaramute kwa uwe heria samurampani. Uirliwaka opawela otari heliwa mihase yesi iwananiwe so luwana ni hisapo ni mapuro mkale opi iwakamu. Uotari heliwa muiwanano anienano. Muhole liola olake heria thwampanta mkina uira ihisapo seyo isya. Sana pakirayale amwira shapa ukuma apo maela arwakama district mohia na hiya nasa provinsi yaela semirihiwe enamandi yokiseria. Kenire liwa osiwe lihiwa makuru. Masinya wanlipi heriwa opoherihiwa. Mororo melo, uoka liha sana, meteko samahikwene, sana bakirayala, umutatheola uotano uelapu ahu.
9: A proposta não visa favorecer grupo algum, visa assegurar continuidade, segurança e sustentabilidade, garantindo serviços regulares.
3: Uchaga lola, kunire liwa osiwe lihiwa, nekurutinikuru, unire liwa olipi heria, mukallorata, nuolipanea. Waromeli wa kami teko, wakati nungati vamusaru okweheru wa sovara, sana mteko haya, mteko sininu wanave, soneaka, wakalawi e provincia, enunua, atuya etaka, evaraka mteko, niaweheru waka. Pivana, kinishukurlaka oholo wana wapentele otene, kinahimia, mamempuru awasemplea provinciale. Yala emerendre, mutoke loyola, uwirla atuwa otene. Weke kai inashankela thoyale ahemerenre mwahawawi anitukuteria.

0: ikuluso toto doma muruba hure landiwa ya no oniru hetonyero enihime okala eke kai kfl yole mpa makodoro to doma nyumara mathuma mavikele alibo antumi ha e waraka vale mpole ya bomerere lo sotene miwana lo antumi hawe wo wi mpaje isapo so kwala mumpavela urupa sana mumakele ikuluso toto doma tiore ra nior romelia Nepanya ya mudate or ika Afrika mpanta wa Naili onakala Porto wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapapela kwa suwa la sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhinama email aroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
1: smartphone musia atekono onlimali yoni pobi bingu mamsmabale muno murumela ka ya kapile mungu haka mani pelwawi nave murumela ka mtanihiku ahuzea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burawe nana no baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe heri omu kapele lobo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisani Maliahui, Habana, Shirika, Maputo, Sa, Sincora, Macari, Pininponia, Sincora, Macari, Piniminoto, Mitanamosa, Solicana Sene, Desatora, G, Sej, Minutos, Naquanieria, Sincora, Macari, Piniminoto, Mlocom, Radio Manu, Mukela, Muniva, Udene, Laca, Murati, no Sule, Kalil, Sora, Sora, Telamasipo, Uleva, Nikela, Hovanela, Nin, Purusore, Vamosani, Murati, Mosamusaru, Big Nakuha, Oyariwa, Omurupula. Masi wakati toka timvane lola no kala ogunteri haka mahawa we na kwa nyere sinkore ya makare pe minutu mloko miraru wo kala oro lavlaka miyamu hupi a partidu frelimu oro wako roo suili havariari ba mtuku mano ukaliliwe wolo koleliwe miha sohi enasa seyo serimpu wa muhina mae partidu ile Uhia tovo, miteko oso hiya nasa, solu luwana ni yesa muhaku mlaponi mahumo, hata ni iye sana muncheni. Masi, ele habari ntuna huu irene la, okatitokati muradi umanyu. Okatu wa masinlelo, ohinatu pia, wawira nipachere wii walaka na murati na osuwa la ikali lusawe, Sorate la masipo. Yo kala erna huwe na suli he ana munchene. Ale animui wa Radio Mosambiki. Emisora ya Wampula. Ani suli hi wana munchene. Wero nepanya nea vapome Wampula mkulu tuwa onatikiri. Wamali yaku. Wata melo farmasia. Mkulu kana mmosa. Onita ni wa dotoro kaneri wana. Ondwa umilanji. Haruwa wiro wo nilola ireta sohi ya nasa. Ni unitiki hamerere lu suwi wa. Ale ya ni pavelo kumanasa. Numur tinlani kanle oitu sej. Vinti set. Zero sej. Seti sentu ji vinti oitu. Haruwa mamataka vale arami. Munkela ulavula ni manenene. Unita ni wa dotoro Kaneri wana. Sinkora ya makari pini minutu. Mitanamiraru soli kanasene. Zesetora ji oitu minutus. Ekina ku. Inihimia we. Oni panyanea mkulutu wa. Wa mashana. Distritu ya Onamaita. Mkulu kana mmosa unita ni wa dottore Armindo da Costa Romeu. Ari wawo nilo laireta sinchi pale. Ale anipavela okumanasa niena mpaka omataka arami. Mhinama mamurwala 86, 45, 69, 186. Nakalaka 85, 030, 92, 44. Ni hasu ilihana munchene. Ela yolu luana ni akulu kanai. Vanto katitoka ti muradi urimanyu. Laka murati no suwe la ikale losawe. Sorate la masipo. Mo mustudi ma radio Mosambike. Emisor provincial. Wampulava. Masi wakati wo ohinati yo pia. Wo mwi wo we ni mwiwe big na kuha. Ninkela wira. Na vyakan sipo na mukane ni ayo. na vyakan sipo pahina nkiri nenlo. Wo we ni birika ni heke okati ulola.

muniwa ma kelele makomaso aradi msambiki muhina manlaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo a programme la yesumanela no tikela tho omuitana bigi na kuhavo wini suwele mwakolo wa 2026 inamuna sinete taya masipo awe miteko sawe sorate la masipo okala wera na kumane mwaisa na nto mwaisa na mpaka va kanisuwenle inamuna sinroa seteteka masipo awe ni miteko sawe sikina kwene onroa wa varaka sounu herepatu e provinsi la yawampula Rajabasani, Jamal Afonso, Niwensi Pona Makomaso, Nautica.

0: La Becky también motivación que vaya o ni que se vela.
1: Ah, Becky na kuha muerle pues ya lo hago vale.
0: Becky ya lo morupola posta administrativo tiene hesiwe o kurwa kanto bakani o rako umujaniwa. Wana kwa mweria rekapo kwa mwa. Nkin kuwa tome ka morupola brigada.
1: Ayo, masimune ro akauro wa shukuri ya musi wani.
0: Ke kaiwira mahiko ala o kuma baba lukuma ye coronavirus mpo ka bankipinye ke hote mashimwa kola mweri wa November ne musi akayote ne rupo manno noro aparoro wa shukuria amucha hwala vinre dunia iyo endiwa roa wali mela ni wahella makea mukuto mulu pale
1: sheni simvira ya kaitanu muhipiyo wani
0: e pantemie le arote pashawata coronavirus le kani hiya hi varo wa shukura musi ao entao ya hika la tomite ko sur pale kavara ka wenno entao ya ke ha okati utima kakirwa koro wao shikura mabeju opurolo ya riwaka mashivoki ni rawira ashipa hapa ala makulupa laka ala vende tunia omaha wama la tanto tempo kihoroi wako esera kilevelele mashi novembro nri hote na konstrusao tikampashi ya sinkomu iya ikunye la mote ngweni haya ho kinoro wali mela pahindro kote kaikampa pili taru samuse kina vende
1: sheni eno kwela ni kunya mula vile shaka wani babisha
0: kunye la vale mika pursore.
1: Ah, oh, pursore ayo.
0: Oikale wipan no. Mika pursore. Profesionali me mo formaro wimapi orate ne kon ni metodologia tena insinu yoso miha eni kukwela vakani vakani ikunyela machi kama kuwa tu makuwe ikunyela kihina tusoma primero kapachen rowani pahi olima pahuvara miteko sohia hiya no shaya pahi ohaja inama pahi para epa ntiku wanlagusa mpi ni hitepashe onike la mwili ni aike kai
1: maoshaya nyuwa piki na kuhawala mna wanitaya pahi
0: miko oshaya latu wara minki mutikina evertati minki mutikina latuara nkinti kinelema epa waki wehaka okatula walelo keta kani motaka kikunkunlene tulila onira wa ole oyeruwa poma weno hospital central imaginata miki yeruwa wane uweruwa ni wetepeleni kina kuma uke ruakano ria riosama kina kelo holo entao owani nkinliala olima nkinliala oshaya itempu ikina kani pavela kizuru wako wane wikupu wale tempo yelo wapata wapata muhuru miyo nivaka naka kitia waka kihaja kawira komola neke nina mama shikipavela kawira kikali hereke iria riovri hanti kwa okena
1: biki nakuha monsomi ha ekalasi cheni
0: mwakole miwa kairere ikalasi kinsomi haka omaha wa itisipile na irimuru nemu miyo kini okati mukino ole iwe warua kawo kansomi ha inkileshi
1: inkileshi mune suwala
0: kamanene kamanene inkileshi iwo ya kure inkileshi nina nama naro kura kayeyo mashi kovira kitari ki itisipile na ikina tukasamu muzikali siensia isosiyashi tukinkura kayo kehova mashi ria insinu primario tamba okenda inovu sistema ndiwa edukasao ndiwa insinu basiku kiri nona kimusomi ya edukasao vizuali monona ni omura pani watoshi
1: kama okelo holo
0: kinro wa sempero holo nkimba njiwa ni mitako saka porke kinu kine tetela ni kina kini opala nishikari sinto kovandere laya
1: heke kai bigi na kuha kahiano no la tulenlene wira niwe mpanta wa miteko sanyo munibara nisikina kwene no la tulenlene wira niwe miteko sanyo sorata sowipa ineta sahi mwakula wa 2026
0: manu rachapu miyo kinkelo holo meshimu nkingwe hatotu linemva kane kinkelo holo miteko sowi pasini kelo holo ni amusi aniwa muzika saka tame ani kivahamukali hero kina kelo holo ni wipa iwe oni kisivela tupuruke kipaka vale kini wari waka piki na kuha eyo timula nsandri komu pia wakene nto kiruwa nto mumpaka saisai munolo hera komu etu ile kala ke etu nkumela siso eletera no panya we onaro shtuti uvanela ni prototore anoma ni lapahi sinto kwa wea nufusimpave lao na kumansi papahi nasi vela na munchene
1: wapuru soro la wamuru waru wipa no wira rene muru kala ene
0: wipa wira rene muru ni nepuru soro tamehire rene muru ni itu sote ni ya itu zolata makolu wangwa vindre
1: kala munloko ni ya alaka hoye
0: munloko ni ya kala ya alaka ya riwa kandupe ya yao ah entawe la kaka si sale ni mikini nuwa kakina rohiwa onverani ke kinaiwa ni kinona ika nosaya ni ka kumele la kamiyo kunu pura omahawata tayale akande tia laka entawe eni kwa hikita memu wira wipa kahi wira kirochi relati kwa shikeri manerash Oma hawa kuma wawo ni kuma huo Oma patu weleoni mpaka okati ula Amusha haka ya nipa pahi Ya nipa iria ria itaratisau olaka Na musha haka ya nipa iria ria tini Ntao miki kumelelaka sisa itu ya kinoa varanyera Eke kai
1: Ana shkola ya nyongo nani sayi bigi na kuha Aniwera ni signora provisore, aniwera ni kantore, mapia msala, mnire hiwai
0: Mahikuwa loki seriala, ana shkola le Kina asomi hatuni aniwa, purke miki ni solovala kela itumota sinra raya
1: Masa asuwa la wara mnipa
0: Ana shkola asuwa la wiki nipa, uratene te muzika vaki nroa kwa karavari Uos, sopere, osoma, ana shkola Kinro kala no hote kinimu ala tulana shkola iturma pili taru paropaka musika wa osoma. Undiwa biki na kuha osoma. Olelo wa somaka weyo ituso tena tinkala sovirikana. Kiavwe tinrera weyo anosomaka mashi wikanyerere koholo nimo na orera oholo no opuha. Olelo wa somaka vale. Olelo wa somaka vale. Evito turua, okalo nanara, hitu kumelela, wasomaka. Osomo mpisa ni paciencia, osomo mkala mwalima. Sote nisi mpisa ni paciencia mpewe.
1: Nsipo nani hipiwa, wala nilo kanati hipiwa?
0: Nsipo nilaki hipa, so halu pake video.
1: Ah, buka atuna wala, ntoka mtu nawiyeri watu kwenye kantu nawepa?
0: Kanki yeri ya, kanki yeri ya. Sote ya kamiva, purke muziko wukuma na atuapa jara enaigwa pangura tene, so hali video pae.

0: pokati munro wa nyushkola oro somi hamkilevele ke wira manuk ala akila tulenle wira suwele miteko saka so wipa mkilevele le mahawawe munevara miteko miili
1: eke kai
0: pokati munro wa nyushkola oro somi ha mutinto waronisa yo kala wira hiyo ni hasu wela rati kuose ngwara ya roka wipa ya roko dari isho munisa hii muntava ikarari munisa hii pokati munro wa nyushkola
1: eke kai miva nka kumbo pintari maihi ni nka kumbo ofurari wira yaru wira kiwara ke perinko nare mika profesor simplish ahin suela te hinabe musica ka kan suela wi rolen on nepa mkini kunkula o tu tipo wara iku se ye samakantore wira katamucho ne wawa rokulo ya la makantore wira ka wi hu karatu tena ire ke ulu mone ke bike na kwa kin wara ke iku simplish o motekoni kinavara muteko ben regulato ne kasa kwa kane karava taka kon kala kala wea no wanyera ka wirole kantore piki na kuha o hikando leliwa wira mozo lo hikando to somiha ole on nepa o hikando leliwa wo kon kiswela ntombanya ni wo konvita wesho wira ntovanto piki na kuha ro esho ntovanto nkin kala pursor kin kala pa artista malua chotene kin ra pa hiki montandene ki wanrene vatikana ka pa hoki wa no suela ka wirole muratule ai ke kai
0: ah vale kerire antokoni mlatuliwe no pororo wepa nirwa mtimakele no hata wera ni hikunorene ni hikumonro anyu somiha manakuma wewe ni gosa mwepa nanyu ipirenko pa hi pintandri karari wiki level lwe kana shkola ka rongo tari shonto kana vele lanno
1: kenka la kala ira ne aka na kala ni kuna sho kini himawira ni kaleke ni hikunen lo na sho para horario que makenla kama kola a partir o okuma ni kunopa cherana muteko mpaka ni kunoki serana muteko kimbara muteko pa hi oso miha ana shkola nsua la ya weke ka wiro la pur sore mechmu o formariwa nale akan letari pa se encargado de educación ya leli wakawira epa onisomiha tola beke na kuha anni suela wira munimo ta wira kantore owa pursore pahura tene ntao kini suela wali otong kasa mota wo wara karwa ko mtekoni ni mota wo wara karwa ka wipa
2: hiyo na Radio Msambiki radio oniwanyesha elapo ahuyoteni
3: Desatoraji 28 minutos 5 hora ya makare pin minuto mloko mili nimetana mera rosoli kana sene muniwa wapachira na hole lanwi wakati toka tino kala unteri ya ka mbani lwahu la nimrati big na kuha muhina malaka na mrati no suwele kale lusawe sora tela masipo maha wawina kilo vili hamasu na shirika hu na bahaka shirika hu maputu uire ni kumiherie muhina mamtuku manu mosa mulu pale okaliliwe wa maholela a partido frelimu wa ululuwana ni utuki hiwa miaha samu haku mlaponi mahumu miaha sana munchene hata niye sinasha nkiha ana munchene arimpu wa variari wa partido ila ntova ni tunahuwira ni virihe masu ni wetu pitu yoluluwana ni wo maleloni wa mtuku manu ulula
4: infancia kwando aprendeu a tocar viola artesanal numa experiencia ki marcou a sua vida
2: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.

Rosa mwemele mwahola mkumihanyu no. Rwakani mruweke malele katwala muhini hiyerieke. Mahimeka mwini mwapea.

0: Nsana nsana omosana panyane ya mukulu tumosa undiwa wako nsalu. Wako nsalu mawani maona pakala. Ona pakala kulutu ilevale elimaliliweno opachiraka enanrope. Tivava liwapachira nse wananrope ukuruwela kanto mpaka uhitowu roka mpaka sisale mpako nove mpaka sisale sisale sisale sisale. Ayo mpako nikele la yao. Tokati vapia hu onapakala waku nsalu. Na rungwa we ni kumiherie. Ni vane linana mawani. Uu na matanu nduwani nkela huri ya nakalaka. Niri walakashe ni radio eteta kama wani. Toto no mrele liwani panyawe iwe ya shina mwane. Alipihiwa kasa etula. Nako hawea asetu la apachiro pia kama wani. Anka haya kaba kumesa hei kiruwa nari. Ola samahalola. Kaya toweba mkumi hiwe tulote. Komu nari. Kinanyi hira wera bani muiro mutiwa. Komu kala wera va alimi ya kumiheni inano. Yesa alima ya mamatani. Na sonru hiwe machokwa nakala kama tovi. Kiruwa nari. Kaya kaha kushawiwe. Ashima maili, araro, asheshe, nakala katanu. Ka unti nyaka ni kwipi we na peva kani. Nka haya ka nakala watukuni wa mbukukale. Kimuhenle na kuwa nakala mwali ya kuu. Kihina mwiwira ka wiyo kiriwa nari. Sama halapa hii. Nto nka haya ka ni wiwe oratene oratene. Ashine nene mama muenda saibale.
1: No. Ehale.
2: Salama ka hali.
1: Wakane wakane. Sina na nyumu nito ni wane.
2: Fatima Jose.
1: Nka haya ka ekarta wanyu muhati ntiriwa?
2: Nari, ruwa ke waraka sista fera.
1: Ah, ruwa maruka sista fera?
2: Ayo.
1: Ah, kiriwa sheni?
2: Muhaya uwira papaya la ke avuye.
1: Ah, nto sheni muhala kwa hiyo wani?
2: Muhaya no kota, pira kampelo, wano muru sista riha mwana ola.
1: Nto bo iruwa wira sista fera muruwe nani?
2: Kirowe, kiroka alele wira, mwana mpeli wa setu lau. Ya itu ne kiroe ke meka kanto.
1: Muro mwala na?
2: Nari. Mashao taki hii ya mingi.
1: Masika mgalane?
2: Mm.
1: Vanto mndoro kwa wani vaa?
2: Kindoro wani ayo.
1: Mungkala wawi?
2: Wampepo.
1: Ola mwani nyumu pachiri ya?
2: Mwana kwa mpachiri.
1: Kaya kanunu, mohati ntiriwa?
3: Nata, kata ntiriwa. Kiro samariwa, kihakula. Ntoka hikini bali kinoro shamariwa tho kumukaru matarasari. Haya.
1: Onkhala kabi bali omtatar sedula.
3: Na ta onkhala musuruko.
1: Onkhala mahala.
3: Onkhala mahala.
1: Ayo. Ala ana rokori ala mayandre ma kasheni ala.
3: Ala. Kayandre mweru wa shunyo la tia seshi. Ayo.
1: Vanto waro khala we vare raho vindia ya ona kala mahala wale ho
3: apare mi baki sivela baba ayo
1: kala we ro vinya boroko po mautho waro kala ka thumkito mkina
3: mukito wo he maha kontora ni mi bote po vela vela ba ki kana ka musuruko yaro unwa ka tuo hi dokumento vale kirimi ni wiwa ke na mu vuvelela pahi
1: nankale ekulutsheni
3: mi baba kinkala.

0: Trumpo hele wa sumana na hivi nyane takamu kwa haa. Na hipi ya mpaka mkulu tumosa undriwa ontependenti. Ontependenti mkulu tumosa unipanya ni ya mawani mwa elokalidadi o napuri. Nya tipesha wene mkulu tu wa omaratani. E distrito ya wampula e posto administrativo ya wanshilo. Kahaya ka papa. Nende hai vale.
1: Kaheka uhano hiali suwili liwa rutwila nsina na ya ekulutwila ndia hu marata nino ilitu ni kulutusha nukala wera marata nila eri mwiromu kaiwa ekulutu wakala niwa huangoshi kwa mapeta ela eri kulutusheni ni mishanki hosina aho lela ana mawani
2: yoba chara nsina na kakindua Alberto Antonio epai ruela epai ruwa itipententi
1: mashanki hona aho lela na munchene nino anila na atavisha.
2: Nina mashanki ho ndrina humutete ya hula. Ndrina mashanki ho wawikana na masi. Ndrina mashanki ho enerishia. Sayi ya nawakana na mkuta kutumulu pale.
1: Masi alarimu era sayi. Arowelela. Wala mkaja mpia wahili wa roho nonea. Wetaka sansisa isayi.
2: Ulu tuwenye olo kona kala tumukacha mpia.
1: Aimai. Nkahaya ka kulutu ila yontependenti ila. Nataye maratani ila. Mpanta wana susu kiaria sayi.
2: Kinona wera. Anhu aweno atemi ipuria arinaka karro melaka amar kale haro thugulelo takwaniwe etemparo iya ya phanyi kushiwebo wata ata wa kustinyuwe sumana ele tu ukuchi wa tharu entonna nasusukiawo wa wisinywa kaiwe ikumpali ilyako hilintero
1: sarweli wempani
2: mpiro sarupa kole kala wera wera hili ya takiwe mpiro. Irueli ane na rene mpano wahi suwela tuwiro batewa wakalo mbari wa mliako. Nakala yao kila ulaga. Avikula karina kararu. Ya aru piro uwe. Kami wale mtope arina kana veka amrara melaka yao. Kimi wale yao. Watempo venyaka kempanye natara ulo nocha watu roge piro ele yao mroo mkutu wangu.
1: Masiba ankala na mani ya mumu animu iro moro twala.
2: Ya ala unsuwela tu. Ankala ya ala unsuwela. Porque no es posible o venyo poma o venyo venyo roeko lukami ke vanrupa iliaku vare puribo o hisuwele tiya la paheni thwela na humu
1: masi a khala a tokote mili lwani hikunno
2: ni hote ni hote numi rong wan herre hin hotu
1: e kan le posto policiale no kiviru
2: nare ro martani wo teria wo
1: ai ruvila wene wo no hiye posto policiale ke kan le ma comunitaria katukiwe mu mawani mu
2: kala ibale makomunitaru ya hikala mashinina na wako kanle mala
1: muhawa shene
2: ya muhili ya samaka ya kukumwa samahala tu omwiru ni hina novela ni kukumwa mahala kalati si hinto nabe kala huera pelo menu shi yo hi pa hini kuvela nne nchala ne ke na miwa mkwi hirka mai ni mwako veleke ruke otoro mkali heru mulu pale
1: Ai mai hia no batu kwene ni hashukurela ka hagenu kala wera na ponyeni ukathula ba we limwe baba hinli mwaya mata ha kala wera ri atharu ari mwero mpachere okweha ukathula ba enivari wa TV ni bo wera vale vindria ya omala mpanto le opachere mpanto wanenli wa miteko soli matu ha voletala
2: mi yo bake no na ka baba halanya huni baraka ba yao akhalle tam baraka sami halintoko ni miyo bani halanya humi halisayo tu patela sayo mamata mo halane tiya wan lima moromo na mala nam papi ha pa hima tha pa marapo kala mi ya non keren lukari wa wala kala sei yo ki hinya ka yo tha pa marapo ya wawo nam papi ya wawo ki halane ka mi halitu ki halane ka
1: mi hali ya na la wawi nam papi la kan ya wala
2: ma hawa wera mi hali yo so kupari mata me kam spaso para wera kino patulamo ki mala nam papi ula kim spaso mo
1: sisina ba ha eluku rumi hali ya sin lesha sin patela ya
2: wale wa wane ni muluku bakani bakani maaka yao sin kipanyi hapa hi
1: kale ya peli turu ahima kavi ira lewishen
2: eli turu ya na miwa ya vini ile
1: ya na miwa yao
2: ana miwa uwe waro huwe ya ri 250
1: eli turu
2: mashinina anova muna panya 130 na bepara watu miha 150 vao kamuro reliwa
1: akuru wanle maha washeni
2: mahawo sare ro sare vinyi ile mawani ro sare
1: ya kale uta gahiru na masi na vinti kala gabi
2: na vinti vale wenne no tuwa nyi hunno mpanya 700 na be patara wo yo wo ah ke nan ne tuma 500 450
1: bai wo mi hali ka ho rane mwe romo pala ko mi hamata mai ho
2: ai ke hote mi kir na mata waka tuki he ka mata waka ah
1: ma thwele lo amira bonno ne sai mathekule lwaya nihiku
2: min no ke hote ma thelwe lo ya wa amira wawo ke hote wa kala se hiun thelle ba ri na ma hutu
1: Ah, ma a shimira bana o hasa ya thola ka sei sei.
2: Ah, shimira wan ne nutum te kwa ya tu pola tu. Ah, ke ni kar tayo. To thoile wa shimira mo kulu tula. Ah.
1: Kana te la mira bo ya wa o wiru kurere samu o pa kirwa ja uhana mi wa hena tu pio ka thaya.
2: Ma shiki ho te mo kulu tula ke no na wera mira wa khalle mo kulu tula na khalo o vinyu ni wo kana tu pia sao. Ah, ha mira wo tu wa na eta so shkola ye ma shi wi ka ho vinyu ni wo kana tu pia.
1: Amira ba mo mo aniro shkola ni soma?
2: Ah, o papa. Uno soma sora de ne pahin ah kena ndo primaria kena secundaria ah
1: kale kale sa ashimali mteko ambara sanemu
2: eh ashimali ya wa wa papa wa miyo makale lwa kitikini hasa kan tharlele ya mutuno kelele wale la mano nyuma eto lumereke ha kirwa mno kenya kula ah kene mo nya kula mano nyuma na kanyu mulele kenyu kirwa kwao mika tina ka gintino ngale la kayo ah na ma wa hasa tiu ntuna tan varasa ya wa shimali yao Kani guana naya.
1: Kana atelo kana seiro kulo na tu pito pio wakati haya.
2: Oh papa anto kunchompa porukwa leo nhalo rumo ane lamlo pana ni mahiku alo rupa leo kuhone na teluoto. Kuhone teluoto. Mimi anu makama sao kani kerele wakani ya kapelo mbekele la ptata kakusti nyue ni muhima ka limau ni sharaka alpero anto ni wana kusi. Mimi kimu atu himata apa kwa wakota bao.
1: Alero wa wili kereta mama.
2: Amwarka. Tia le arosa Francisco ah
1: ai mai ko shukurela
2: ko thapela
1: baka o hano hali siwili
3: hiyo na radio msambiki radio oniwanyesha elapo a huyoten
0: ya malane mor radio manyo Mawani mwe Mosambiki wa mpula Nimbira vira kwayo Niko haka ihali Nimane ni humulanyi haeri emi Bawini hikupanyaneke Okala wera olaka hiwa waka mikaka Nikona kala waka Tawi hutene

23:05 Nolapua sisa le mpaka wa provinsi ya Vanuatu wa Oniasa. Orata wanikuruna masukush, amuna wanga.